vid att Möris är min hår. Vandra för att vaka och varm. Vi hoppar natt ur en stad. Några eultjes av de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.